A stoje između koševa u srcu grada. Prvi ples gitare na struju i rock'n'roll. Super rifle, duga kosa i rock parada. Stotine hiljada glasova njegov je hor.

zrno kaže zna gdje je duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak

je duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.